Moana fenua aua. Moana i oa turoa. I te moana ahiva. Devera tere i te po i te aro o te pohe. Ito ito ya oe. Ito ito ya tato pātoa.